0: Efiana ne woboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman koma wuo. Se onya dina paka amba. Wo sikewu, uni sikewu. That's a boy we do beko. Ye odman koma wuo dina paka na.